0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you be, Roma.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.